דרדי אני, תו עוד אסמה, דמינחה, מומה פרה, ארמת קינוק, ארגו, גובי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתד ארתי, סיגוארו לי. תטרי ורדי, שסרק מלטן, דמיר קוי, שם מוסה, שם יצרם ליס,